Jean Rondeau är solist i en cembalokonsert sats av Carl Philipp Emanuel Bach. Och jag har inte sagt det, men det är ju självklart så att vill du rita in ytterligare platser på vår fiktiva karta så gör gärna det. Du skickar bara mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se eller skriver en kommentar på Facebook. Där heter vi förstås också Klassisk Morgon.

tysk pianomusik med Markus Becker. Episod för piano av Max Reger. Och för det körmusik av idag. Han skriver jättemycket för körer och får väldigt många beställningar också. Oliver Tani som hade gjort det här Agnus Dei ur Requiem som sjöngs av The Choir of Royal Holloway. Vi närmar oss Kulturnytt. Och jag vet att vi kommer att få höra mer om den blekta blondinens 16:e album. Jag tänker förstås på Eva Dahlgren.

0: Levant Français i en blåskvintett av August Klokhart. Och efter nio här så kommer de stekta sparvarna att flyga rätt in i munnen på oss. Men nu har klockan blivit nio.
1: Här är Kulturnytt med mig, Mina Benajsa. Sen i februari så har Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm fått flytta delar av sin miljöprovbank ut på gården. Men nu kan man börja planera för att flytta in proverna efter ett mångmiljonbelopp från en stiftelse. Lisa Månsson är överintendent på museet.
2: Läget har varit akut en längre tid. Vi har till och med prover i fryscontainrar utomhus här på gården. Men det är ju inte optimalt. Det är inte säkert att ha dem förvarade ute i containrar. Så att det här att kunna bygga ett nytt frysrum, det kommer göra en otroligt stor skillnad.
3: Det var i mars som det blev känt att Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm önskade pengar av Kulturdepartementet för ett nytt frysrum till museets miljöprovbank. Totalt beräknades 14 miljoner kronor krävas. Nu är man en bra bit på vägen efter att ha fått 13 miljoner i bidrag av Stiftelsen för strategisk forskning för en ny frys.
2: Ja, tack vare att vi kan fortsätta att ta de här proverna från till exempel olika rovdjur som har hittats döda ute i naturen, så kan vi fortsätta att jämföra hur ser de här proverna ut. Vad är halten av olika miljögifter?
3: Naturhistoriskas miljöprovbank är en av världens äldsta med prover av 500 000 djur från 60-talet till nutid. Det äldsta provet är 34 gram fett från en tågtrafikdödad brunbjörn i Gällivare 1964. Fortfarande behövs dock minst 2 miljoner till för att bygga det nya frysrummet.
2: Och där har vi en dialog med regeringskansliet genom äskanden av medel i budgetunderlag. Men vi kommer att starta så fort det bara är möjligt, för behoven finns redan här och nu idag.
1: Och reporter här, det var Sara Berhe. Nu musik. Folkkära artisten Eva Dahlgren släpper sitt 16:e album Revelation Club, ett tacksägelsealbum till alla musikkollegor.
4: Jag kände att jag ville göra ett album som handlade om någon slags tacksamhet inför att jag har hamnat här.
5: Jag som är barn till barn efter det stora kriget.
6: Hej!
4: Hej! Jag är hjärtligt välkommen ner till min källarhåla.
6: Eva Dahlgren slog igenom med kraft år 1991 med albumet En blekt blondins hjärta. Hon berättar att hon inte kommer från en konstnärsfamilj, men att hon sedan 15 års ålder har känt en stark självklarhet i att skriva musik.
4: Då började jag tänka på var jag är uppvuxen. Jag har flyttat runt i Sverige rätt mycket i de här tysta förorterna där det pågick så mycket liv i husen som man inte såg och som det inte pratades om.
6: Hon säger att hon tror att det där tysta som pågår inom varje människa och hur svårt det är för många att prata om det, om våra känslor, bidrar till svårigheten för människor att nå varandra.
4: Jag har skrivit om ungefär det här hela mitt liv. Om oförmågan att uttrycka oss och att vi gör det genom musik.
6: Eva Dahlgren beskriver hur karriären sedan genombrottet har följt en ganska rak linje. Och att hon idag är tillfreds med den skrivande person hon är.
4: Jag är så glad att jag fortfarande efter alla dessa år har den här nyfikenheten på vad är det där borta? Vad är det som ska komma ur skallen nästa gång?
1: Det säger Eva Dahlgren till Tanja Ulriksson. Och så ska det handla om att i USA så skakas CBS News av en intern kris efter att en av kanalens mest välkända profiler sparkats från klassiska programmet 60 Minutes.
7: I'm Scott Pelley. We'll be back next week with another edition of 60 Minutes.
8: En sista gång avslutar en av USA:s mest välkända TV-journalister Scott Pelley ett avsnitt av nyhetsprogrammet CBS 60 Minutes. Nu har Pelley fått sparken efter en öppen konflikt med kanalens nya ledning. Scott Pelley, som har arbetat på CBS News i 37 år, anklagar ledningen för att försöka påverka journalistiken och tvinga in obekräftade uppgifter.
9: There was a thumb on the scale for the president's version of events
10: that I felt was a level of political influence that I had never seen in 37 years at CBS News.
8: Scott Pelley säger till New York Times att ledningen på CBS ville att presidentens version skulle gynnas och att det var ett politiskt inflytande han aldrig sett tidigare på CBS News. Sedan förra året, när mediekoncernen köptes av en ny ägare med band till Donald Trump, har en ny ledning tagit över med ambitionen att göra om verksamheten i grunden. Samtidigt växer kritiken internt på CBS. Flera reportrar menar att ledningen försöker styra innehållet och införa politisk slagsida i rapporteringen. Ledningen å sin sida säger att förändringarna är nödvändiga eftersom förtroendet för traditionella medier sjunker och publiken flyttar till digitala plattformar. Peder Gustafsson, Washington.
1: Mm. Det är alltså om bråket på mediebolaget CBS, redaktionen CBS News i USA. Fler uppdateringar från kultur- och medievärlden hittar ni som vanligt i vår app Sveriges Radio under hela dagen och hela dygnet faktiskt. Där avslutar Kulturnytt.

Brasileira ur Scaramouche av Darius Milhaud har vi hört här med Cross Atlantic Trio. Klassisk morgon, ja, här är jag, Pernilla Eskilsdotter, tillsammans med producent Elina Rapp och lyssnar på musik. Och så har jag ett viktigt meddelande på det viset att jag tycker att du ska sätta ett alarm i mobilen eller vad du nu har dina alarm klockan 1 idag om du gillar starka berättelser, livsöden och att få veta mer bakom en personlighet, eller snarare bakom 58 olika personligheter under en och samma sommar. Viktig dag idag på Sveriges Radio. Förra året hade vi namn som Erik Thedén, Kristina Nilsson, Peter Haber, Göran Rosenberg och Gina Dirawi. Alla sommar pratade de i P1, men vilka gör det i år? Slut på alla spekulationer klockan 1 idag, för då är det sommar i P1-presskonferens.

Med Victor Hugo-orkestern sjunger Karin Desai om juninätter. Ett stycke musik med text av just Victor Hugo och musik av Adele Hugo.

Jag har hört den göken en lördag morgon här om veckan, så var den där. Här i en boré av Johann Joseph Fuchs. Le Passion de l'Aime leds av Meret Lytti. Kvart över 9, tisdagen den 9 juni. Igår vid den här tiden då for vi till Dödens ö. Och vi fick hälsningar efter den inspelningen som vi hörde att de spelade så otroligt bra, orkestern i Bergen som spelade Rachmaninov igår. Dödens ö, en målning från början som till exempel Ellen Key hade hängande ovanför sin säng, likt många, många andra. Och som då inspirerat till ett orkesterverk, inspirerat Rachmaninov. Det var igår. Idag har vi helt andra fiktiva platser att besöka. Till exempel ett land som jag inte kan låta bli och gilla riktigt, riktigt mycket, eftersom stenarna lär vara förvandlade till ostar just där. Återkommer om det.

Gävle symfoniorkester med Gerard Korsten i symfoni nummer 1 av Joakim Nicolas Eggert. Vi vet alla känslan. Känslan när man med tom blick stirrar rätt in i ett lika tomt kylskåp och ska försöka komma på vad man ska laga till middag en helt vanlig vardag. Det är då man tänker, om jag vore i Schlaraffenland, där ostarna ligger väl lagrade som stenar omkring huset, där stekta sparvar flyger rätt in i mun på en och där bäckarna är fyllda av honung.

Och så här i den här tyska folkvisan som arrangerats av Johannes Brahms så är det ett slags Schlaraffenland vi kommer till. Edith Mattis var det som sjöng med Carl Engel piano. Ett förslag på fantasiresa dit Harry Turner vill komma. Harry bor egentligen i Skanör men vill alltså till just Schlaraffenland. Det har funnits sedan 1400-talet, det där landet, som är för de lättjefulla. För där är det en dygd att vara lat istället för någonting annat. Jag ser gamla tavlor från 1500-talet framför mig också där de här latmaskarna ligger totalt fulla och mätt och dästa på golvet och allting bara kommer till dem. Schlaraffenland. Vi ska vidare på vår resa till obeskrivligt obefintliga platser och orter.

Singapores symfoniorkester med Andrew Lytton i vals av Dmitri Shostakovich. Man sökte och sökte efter en speciell dal i Schweiz. Men det visade sig att dalen bara finns i fantasin. Obermanns dal. Från början en roman. En slags brevroman beskrivs det som från tidigt 1800-tal. En person letar och letar, en enstöring, melankolisk sådan, berättar Per Svensson här för mig. Letar efter den här fridfulla dalen då, där han skulle kunna leva ensam i avskildhet. När han till slut finner den där dalen, då visar det sig vara en dal fylld av sanna egna känslor. Så nej, det var inte i Schweiz man skulle leta efter den. Här spelar Bertrand Chamaillot Franz Liszt för oss, Obermanns dal.

Om du ska leta upp det här stycket igen av Franz Liszt, då ska du söka i första delen i hans cykel Pilgrimsår. Det är där vi hittar Obermanns dal, där Franz Liszt då är inspirerad av en roman av den franska författaren Senancour. En dal som visar sig bara finnas i fantasin. Och det får väl bli slutord då i det här temat de här två dagarna. Det här sensmoralen om sökandet efter dessa optimala platser som bara finns i fantasin. Men som på något vis sätter fingret på våra drömmar, våra längtan, vår längtan efter att få det bättre och att kanske också lära känna sig själv och öppna för de egna känslorna. Sen moralen och slutet i Obermanns dal, som av många beskrivs som ett av de vackraste som Franz Liszt överhuvudtaget har komponerat.

Solisten var hornisten Marie-Louise Neunecker i första satsen av schweiziske tonsättaren Ottmar Schöcks hornkonsert. Nordtyska radions Elbphilharmonieorkester spelade och det var Uri Meyer som var dirigent. Tre kvinnliga legender har franska tonsättaren Melanie Bonis skrivit musik om. Cleopatra, Ophelia och så den vi ska få höra nu, känd från Bibelns nya testamente för att ha dansat för fursten Herodes Antipas och bett om att få Johannes döpares huvud på ett fat. Salome.

0: Joseph Bastian ledde Västtyska radions symfoniorkester i Köln i Melanie Bonis Salome. Och efter nyheterna så får ni höra en sång från havet här hemma i P2.
1: Ovanligt lite regn på flera håll i Sverige ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne är läget oroande, säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund LRF.
2: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ju ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu och det är vi observanta på för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne.
3: Med den korta växtsäsongen Sverige har på ungefär 3 månader så behövs det regn nu enligt Marcus Hoffman på LRF. Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018, men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas?
2: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018 utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi inte ha det.
3: För att klara livsmedelsförsörjningen om det blir torka behöver möjligheten till bevattning öka enligt Marcus Hoffman.
2: Idag har vi kapacitet, alltså infrastruktur för att vattna bara 5% av den svenska åkermarken. Så Sverige har ju en unikt hög sårbarhet.
1: Sa Marcus Hoffman på LRF och reporter det var Helena Björk. Efter vårdskandalen kring de hjärtsjuka barnen på länssjukhuset Ryhov i Jönköping riktar nu Inspektionen för vård och omsorg, IVO, allvarlig kritik mot Region Jönköpings län. Peder Karlsson är avdelningschef på IVO.
4: Vi tycker att det här är allvarliga brister då det är en brist i verksamhetens förmåga till kvalitetsarbete som har funnits över en längre tid. Och det har ju drabbat många.
5: Barnhjärtläkaren som jobbat på Ryhov i Jönköping under 8 års tid behandlade 100-tals hjärtsjuka barn utan att hans chefer kontrollerade om man gjorde rätt bedömningar. I efterhand har det visat sig att ett stort antal barn blivit felaktigt friskförklarade. Det har också kommit fram att ett spädbarns död sannolikt orsakats av en fel medicinering.
4: Det är klart att i det här fallet så handlar det om barn, små barn som inte heller kan beskriva vad de har för problem. Det kräver ju lite extra kunskap hos dem som ska genomföra undersökningar och ställa diagnoser och föreslå behandlingar.
1: Sa Peder Karlsson på IVO. Reporter Petra Levinsson på P4 Jönköping. Statsminister Ulf Kristersson har nu kommenterat Aftonbladets Wallraff där en reporter ska ha tagit sig in i statsministerparets närmaste krets utan säkerhetskontroll genom att anmäla sig som frivillig i Ulf Kristerssons fru Birgitta Eds stiftelse. Kristersson säger till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt anmärkningsvärt. Det sätter punkt för Ekot klockan 7 i studion Ola Jonocker Dunkus.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

I Hemma i P2 så spelar David Childs Euphonium i stycket Song of the Sea, den andra satsen ur Elena Rosanovas verk. Christopher Williams spelade piano till. Elena Rosanova har rötter i Ryssland och arbetar i USA idag. Och det här stycket bygger på medeltida hjältesagor med drakar, jättar och sagodjur ur de ryska folksagorna. Bylini. Och de kunde användas som besvärjelser för att lugna havet. En annan saga är den om Askungen, och vi hör en annan rysk tonsättare.

Yannick Nessa-Seguin ledde Chamber Orchestra of Europe och solisten här, violinisten Lisa Batyashvili, i Stora valsen ur andra akten av balletten Askungen med musik av Sergej Prokofjev. Tamas Batyashvili hade också arrangerat det här stycket. Och vi ska till det vackra Basel. Schweiziske tonsättaren Arthur Honegger hade staden i åtanke för sin fjärde symfoni. En av städerna i världen som idag satsar mest på hållbarhet med krav på gröna tak och odlingar när man bygger nytt och förnybar energi framför allt i stadens kommunala trafik till exempel. Det är också en cykelstad och man ser att det är många områden med loppisar man söker på nätet. Små fina gränder är också kvar från Honeggers tid, tror jag. Gatukonsten, den måste vara nyare. Men hur lät det då? Ja, 1946 så tyckte Arthur Honegger att Basel lät ungefär så här.

Angelique Basiliensis är den latinska titeln på fjärde symfonin av Arthur Honegger. Det här var den tredje satsen som London Philharmoniker spelade. Och det var Vladimir Jurovski som var dirigent.

pianisten Mats Widlund spelade den första satsen ur Gunnar de Frumeris andra pianosonat. Nästa tonsättare dog när Ukraina invaderades av Ryssland här för några år sedan. Inte av bomber, men av det faktum att hon inte längre kunde få sin medicin. Hanna Havrilets, född 1958. Och ja, det är så sorgligt så jag orkar nästan inte prata om det. Jag orkar inte bli påmind om krigets vanvett. Så därför tänkte jag att jag måste försöka se Kiev så som Hanna Havrilets såg det när hon levde och fick njuta av att gå på konsert och träffa vänner på väg hem från jobbet kanske. Om man ser de här kyrkorna med gyllene kupoler som ser ut som lökar och moderna museet. Jag upptäcker konstnären Ernst Kotkovs mustiga färger och hans målningar över Ukrainas historia. Och så finns det en gata där, Reitareska, där folk verkar hänga dygnet runt.

Prayer heter det här stycket av ukrainska Hanna Havrilets. Här var det Meridian-kören som sjöng under ledning av Irene Mesoloras. Och det var engelska sopranen Grace Davidson som vi hörde som solist här. Är man i Nepal och ser upp mot världens högsta bergstopp säger man Sagarmatha, himlens huvud. Och ser man samma topp fast från Tibet så säger man Shomain Langmu. Och det betyder ungefär gudinnan världens moder. Engelsmän döpte den till Mount Everest och brittiska tonsättaren Arthur Benjamin skrev musik till en dokumentär om en bergsbestigning av berget.

Rumon Gamba ledde BBCs walesiska nationalorkester i filmmusiken till The Conquest of Everest av Arthur Benjamin från 1953. Ballet Russe i Paris blev legendariskt ballettkompani under grundaren Sergej Diaghilev, som fick Igor Stravinsky att skriva musik och Picasso att göra kostymer bland annat. Men balletten fick en konkurrent när Svenska balletten startade 1920 under Rolf de Maré. Och hit kom nykomlingen Viking Dahl på 20-talet och slog publiken med häpnad med balletten Maison de Fou.

Supermodern musik när den kom 1920. Flickan glömmer sin omgivning ur Vikingdals Maison de Fou. Här med Ole Christian Rud som ledde Sveriges Radios symfoniorkester. Hemma i P2 är platsen för musiken från 1900-talet fram till idag. Och Paris tidigt 1900-tal stavas La Belle Époque. Det var en tid av optimism, ett modernare och kanske även enklare sätt att leva. Paris hade förändrats enormt och idag ser vi Eiffeltornet och Sacré-Cœur som monument från den här tiden. Coco Chanels dräkter för den moderna och aktiva kvinnan kom så småningom. Och det var lyx, men det var också enkelhet. I Paris så bodde såväl de rikaste som de fattigaste i landet under den här tiden. Och mitt i detta så levde franska tonsättaren Charlotte Sohi.